Урмунгун хатар юга толго сэлгэндин амла мэж тохозандын эмэж юга тожодонд самэж атн сэлгэнгийн усарунлан ангай даван дэмсэдлэн хой заяны тулаан цойсон усри хонгор хөлгөллө Шамрын шар тохой тарлан шавар хэлсэн шавхан байж өвчийн таван харуул үсрэгэн хөсөн хэлсэн хөнгөлөн байж Дэдэдийг итлэн химээн, жавар жарах хонног сойсон, найзын сайнтэй учрын химээн.

шисэн чинзо өрөгт Сүхбаатар танда баттар шисэн Орчундай хэнда байнгад ухтанух Онцвүгөл бүрін эрхтэг үүрін